Vi skulle nu høre Walt Mills, og han synger What a Healing Jesus, for en gruande Jesus.

Tui gauur Herren. Nai hansara værir til evigar tuyur. Trufesti hansara mann etter mann. Salmur 100 og 5. vers. Einast han og hefur rænt Herran kan vitna om hver han verli Einast han og hefur silt vi norrönu og i ringun vekkre kan sia hvossi hon røynist og i ringun vekkre. Einast han og sjálfur hefur veri fyrir bíl auhappi kan sia hvossi ta kjennist. Men ta i det kjemur til bøybluna og hennara bóskap. Så hittir til vi kvart folk og jeg hefur atfinningar at henne og bóskap i hennara utan at hefur røynt og i teit hosum. Eina fyrir helt ein meður fyrirlestur við tói endamalja meðprek var gút. Hölle herr hesin fyrirlestur var hildin var stikkvande fólk. Tói meðurinn var kendur fyrir að vera orkringur. Ta í hann var lífur við fyrirlestur sjóin helt hann sig var just ef við Guds nostan og tæimun sum sjóðu her. Hann gav svo áhøyrar og nun höfu til að seta spurningar. Og en gomul kona aftast og i hølunum gav til kjennar at hon vildi hefa åru. Hon fór upp að talar af pallin, men segi ans. Og i stegin tók hon eina apelsin og fór að flýsa hana. Tæ hon var líu að flýsa, men framvegis ikkje hei sagt og eitt einastu år. Gjördist fyri lestrar haldarinn utholin og spurte om hon ikkje atla jeg sia nek. Nei, ikkje enn, boja mera sindur, svera hon. Så fyrir hon at luta apelsinna sundur og sujani at ete hana. Nú var tugilit at fyri lestrar haldarinn var illa vi og spurte hvað hetta hei að tuja. Men han fekk ikke svær. Ta i kvinnan var liu at eta apelsinna, tala i hon, og segi vi fyri lestrar haldaran. Tien, kona tion sia mer hvossi apelsinen smakka i? Nei, ta kan ni ikk. Tio tion som hef et igjen. Ta må jo vera tion som kunna sia hvossi smakka i. Ta svära i kvinnan. Men te är te som tion just nu hava gjort. Tion har sagt åhörarna från hur så god smakar. Utan är att hava smakar han och röntan. Han. Men är här vi i djögnen ett längt liv smakar och ser att Herren är gavur. Är här vi varit antja så är han är var ung kvinna. Så jeg vet hva jeg taler om. Jeg er sanna, som skriften sier, at Gud og at han løner tøymen, og jeg søker han.

Fra du kjenta halleluja-kørnen ur Messias, færa vid til Wolfgang Amadeus Mozart, og ta vi Divertimento nummer 9 i Betur. Totteren Andante Gracioso.

sutja allan dagen. Ta han kom inn om kvölde, var han rennvater og svætta og pura utlikvavur. Eit kvölde sa jeg at han la og lese bøyblina. Jeg navngav meg fyrir honom. Jeg kjenner det, sverre han. Det var gott at du varst omvendur. Jeg var eisende tryggvand i eina fyr. Vær ein tryggvand, eh? Han heldte venka, og eit størst brås sost av de runda anlidnum. Du skulle bæra vita, sier han. Jeg fall, og det ondje vevor at det fyrir meg. Jeg hei hua høyra meir om hetta. Det var helt otroligt at hese mevor, som var så arbeidsamur og fyttur, skulle hava fram til synd og ikkje veri fyrirgjøven. Kunne vi ikkje tås om det, onke du, sier jeg. Jeg halte ikkje at du skal spytta tøyna opp at det, sverre han. Men jeg vil fegin tåsa. Kanskje kan det være, onke du. Ta jeg sa hese menn som nærum tyktus der gengå i svøvne, etla som menneske som flotte seg ut i rymdene, sett i MR4, at jeg omgant jeg skulle letja meg om dagen. Jeg skulle nok om nottena få at hans svøvnen mer tørvei. Det våre, ta jeg bardest harsht vid tungkun egnalogun, og eine avhaldande trångt til at tveita meg nyer og sova nekra tøymer. Men hovast mer tørvei svøvn, stå jeg jo imote frestingsne. Sætne, ta jeg les brøv ur fengehusnun, tja Dietrich Bonhoeffer, sa jeg at han hei tidsi somo avgjir. Han skriva ég at han nøtti seg sjálvan til að vakna tullja kvönn morgun, fóa sér að kallt bæ og svo hann í arbeida allan daginn utan svövn. Tá hann var settur í einklífa, setti hann sér það sama fyrir. Hann vildi ekki leta sig fræsta til að taka sér af löttun. Hann visti nefnilega að það fór að afmerja mótstöfu mig í hansara og það fór að vera fyrsta stí av venun til að gefast. Men han nokt der at vera ein pastor av skipanne, og som bergist fyrir at verveida egna samleika søgn, kan alt og ofta komu i ena støvu, her han har kalla bergist best fyrir at bergast. Det føre vanliga til oppreistur og hættur. Alt menneska verir avirska av hesun. Fyrst leipi du av fangsel skipanna, søgjani av alt samfellagi. Det skal lyti til, og en tøylig menneska darra. Det är så spänt innan att sjålt sera lytel syndarhuxa färdhet till att föra sundur i lojmingen. Jag sa att det hända. Jag sa en, vi hade James Howard, en vägur med över fyrstu truja till Arnon. Utanför det fänkehuset kunde jag väl huxa mer att han starvaist som tjejpskala mittengång med över, etla som säljare i omkron stora virke. Att han har ett vidbager Paul Kramer hade tåsa samman om imestu biblina, Sejan ein dag i vimme at vi åtti av bygge fyrir Howard. Han hefur ikkje veri hins samme ta seinaste dianar, segir han. Ta okkur som lyver han, men han sier ikkje størst. Dagen etter sa jeg at Howard satt einsamadle by båre, og jeg sette meg vil i hansara. Vi prata av om lest og fast eina løtto, så gjørtist nøyvande kvist. Einaste fyr han sunde tegjen om kjenslesvinnar vær, ta i han uien motmalte at han var våren skuldsetter fyrir bildstoder. Jeg hei eina ofusna kjenslu av at alt og jeg sier for fram i borenu. Han hei tankarsvinnar ærastan. Howard var a sama sæle som Crenshaw doktare. Jeg spurte doktaren om han, og han hugte tøytningar mig til at mer, eins og vildi han avvera meg. Det är bäst att vi inte tåsa om det här tjock, säger han. Det vill det vara ringt för han om han skilte att onkel pratar om han. Doktaren sa engelbiten ut, men så grädde han mig från att efter hans här medting var fjoltor kommer av Howard. Han hade vånat att vi var nå av vår, och doktaren kom samma dag som han fick brev från konene om att hon ville föra från honom. Det kan hända en kvän tjock. Jeg skal røyne at få han flottan til sjukrehuset, så han og i kvosses og kan være kanavur. Men herst, fangsålslagnen, var et åndsje om tøylukt høttafall. Han helder at videre i over i høttenån alle samler, og det kan vel være at han er rett. Han kunde sige fra at trutja neder fram han undan vakna i Howard og røpte hans skramelige. Åndjeleien er gå ute. Det var ikke avvandlet vi marrene av en hos hovedsæle, vi fyrer til månen. Men fra tog løt og vær hover den annar. Det var eins og løvsnæsten vær horven. Det her som mannen og tørvar tjokk er salar vidger, men henne fær han ikkje her.
Tar flyta ongan hiane, fyrin tar bera tar ut vi foten og fyrst, etla om tar gjer og neg omse. Gløym evne, og gjer vel vi han. Negra ria sætni var Howard innlagtur av sjukra deltina. Tar gjer du av sjukuna, og så var han sentur atter til sama salen. Vi morgumæta borre rundi av tosa vi han. Eina fyr tøkti hans i yver til munn og spurte teskande. Hvert sost du i papyrun og munnen? Jeg hukte klokkur at honom. Hvor jo papyrun har vært? Han hukte værislega kring seg, og så teska han. Tu veist, etta kvöldet da du varst oppi av skrivstående, tøkst du fram eina mappo. Vi tås av om til alle samler. Hva fannst du? Jeg det pura ærlig, har vært. Jeg har vi omgang til å se papper tøyne. Jeg kan gjøre eie på at jeg ikke kjenner til det at du tåsar om. Han nikka i tøyninga Mitchell. Jeg skilje. Du kanst ikkje tåse om det, eller kanst du? Jeg følte meg illa. Han var våren i ørvide. Krenshaw kunde ikkje gjere nega fyr i han, myndelagane i fengehusen hun vildi ikkje. Jeg lovet meg sjolvun at jeg skulle gjere alt jeg var mentor fyrir Howard. Det var en lujing at suttje hendan unga mannen. Det gjørdes bare verre og verre fyrir kvöndia som lei. Jeg fann ut av at jeg irriserer fagir og sida som ikke vera bæstjer. Hetta kjemst ikke einas av at noen åldrattvisnån to opplever i fengehusnån, men det eisen i orsaka av allare rattarskipanene. Jeg hei starvast i mong år som advokator og hei granska lovuna, men ta jeg nu opplevde alt nær og nånd, sa jeg alt og gjennom heilt nødjan ljøse. Sjálvandi gjerra fengar negv av. Nekvar av søvnun i hørte tåk i ikkje i olvara. Tøy verre vusti det seg at ikkje allar voru skrøk. Her var til dømes en unge mever ur enne bygd i North Carolina. Nøkker år framan undan hei han kjøpt en gamla lastbil. Så vi og vi gjørte hans her bilversta og en av bensinstø. Sent et kvölde innløste han en tjekk opp av 44 dollarer fyrir et viskjøfta folk. Atanå at han hei veksla tjekken, fekk han vitjan av løggreglene. Det viste seg at tjekken var stjålen. Hesen unge handelsmævren hei omgant og komist og åsatt ved lovene over. Nu var han dømtur at sita i 6 måneder. Han brukte 6000 dollarer til en sækførere, som vi tjekk at han omgant og over hei først enn sæk, fyrir sambandsrugges domstolde. Dømi utstatt, men det ikke avvandlet. Ein tarra som var av samme sæle som ein småhandelsmæver ur South Carolina, var dømdur fyrir nøkker skattamal. Jeg hørte at han hei gjørst domaran fyrstnan vi eine nyersetande vimersing. Tøylyk fyrstne enda sjoldan vi fungsutsrefsing, men hesa fyrir kostaida mannanon holdt anna år handa muranar. Ein annar mæver som er sætni lærdi a kjenna hei finnst 3 år av fungsutsrefsing fyrir skattasvík. Det snúi sig 4000 dollarar. Honum var bøye ein møvelægje om a vijekse sekan og tók vi enni bót, men vinum mun stó vi at han var ósekur. Eftir at Mali hei stegi pa i flæri år, fekk han endalía ta høru refsinsna. Det kunne hava verið ærar orsakir vi og samanberingina tata snúi sig hessu mál og greier yfir at nekver sleppa undan som ótti hava verið tyknir. Men jeg kanna i hese mal, så vel den du lett seg gjøre, og det var lagt å suttje at hese menneskene hadde vært utsett for en vidger som gav årsøk til bæsklega. Selv skipanen kjente stortvis, da du stod anlitt til anlitt vi offer henne. Det skapar vannvering for lovene, eisen ikke av teimen som få at de har oppe bord. Jeg yngste særlig at hjelpe teimen som ikke hadde nekra møvelega at klara seg sjølver, Mian er samstundes røyndi at minnast til avværingsna og i måti at virka som sækførare og ein utrylig og stegi. Jeg fekk at høyra at advokatar som gjerra til beina vegin vera flottur til at anna fengehus. Krenshaw fekk ikkje løyve til at virka som lakne, hóast törvur vera laknun og støyina tatt vi og ongi lakne vera i sjálfum fengehusnum. Det voru strengar reglur. Jeg skulle kjøtt vera røyndur at hui økjunum eisen.

0: dagen jeg var, så ringte han til meg og bare man kom opp, og jeg først opp og pratet med henne. Og så sier han, ja, men jeg har lovet at vi skal hitte på lønnen og ta av. Men han hadde helt å være usolute, at det var bare noen hundre kroner på han, men du skal få det fra det første dag du kom. Så jeg fikk en sånn fett beløp i hånden og ta. Jo, han var øyelig og fett med av og så ble jeg så mye følge i stavna og så til så kom lønnen på plass.
1: Da som arbeidde under mye å si at han har en sånn innbyggt en sånn naturlig myndelag at han blir respekteret av råttan av pjøs av autoriterer.
0: Ja, han skulle ikke harska nekva for så visste man hva han ville så til helse hvor han var. Og han var respekteret av ötlen som arbeidde av avstånden til helse hvor.
1: Og av landstøren?
0: Ja, ja. Det var god lukk om flott han kom nye under armen og løkmann og så. Men det respekteret av han øyligt. Han fikk stånden nesten penger at arbeid for det ikke som i det at nå gong de mest vil jeg la på hål og uegner til ham. Det er ikke det samme, nei.
1: Men vi er ikke vi er nægge nægge større idé enn det vet han.
0: Det er rett sikkert, og det er nægge hål bare og det senest er ikke bare enn det skal lukke til Soria, så det det er et øyelig penger som ligger til grunnsfyrre det og jeg vet ikke jeg hadde blivit usen ikke alltid
1: og vil du kalle løye kanskje under deg?
0: Ja, det er det bestemt det kommer så ikke et tunnel til klassiker og Vesterbåan er der og kommer og det ble så privat etla så det er fele ja, og det så ikke godt ut, og kommer man så her i midten Kotlafjør og Kalbak, så kan man så til Artutjen i midten der, det er bare kolen.
1: Men det er ganske mørre stemmer å klippe snøvrere enn å holde den tingen vi lukker.
0: Nemlig, ja. Du vært ikke innvalgt etter tøyene som du har gjort snakket, men det er hva du lover for fremme, så det er mest jordanester som ganger det, og lover gaver hvis vi vil være valgt, det er ikke akkurat det samme, nei.
1: Men det var landet ikke landsverk? Det er første året der, eller?
0: Ja, fra 42 til 6 år, ja.
1: Og så det här sövaren, så flyttade du för att du måste här.
0: Ja, alltså jag ber om Arlo och då är att jag skulle pröva åker vid hus av Bichenko och så var det och det var så att gott halt och allt så Albert Isfeldt och Gottmund Hansen och men så var i byn om man kom in i stränder och jag tog så jag blev så här til og i 2001.
1: Takk om du kanskje for å snakke oss i det mye rom. Vi kunne ta en sang og Arne Dahl. Jeg vet ikke om vi ikke bare skulle holde dere til Jim Reeves.
0: Jo, nei, takk om det.
1: Hvis dere hever en halshandel og alt, så kan du sende sms av 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Tui gauur er Herren. Nai hansara værir til evigar tuir. Trufesti hansara mann etter mann. Salmur 100 og 5. vers. Einast han og hefur rænt Herran kan vitna om hver han verlig er. Einast han og hefur silt vi norrönu og i ringun vekkre kan sia hvossi hon røynist og i ringun vekkre. Einast han og sjálver hefur veri fyrir bíl auhappi kan sia hvossi ta kjennist. Men ta eit a kjemur til bøybluna og hennara bóskap, så hittir til vi kvart falk og hefur atfinningar at henne og bóskap i hennara åttan at hefa rönt hea og i teit hosum. Einar fyrir helt ein meavur fyrirlestur vi tui endamalja meuprek var gud. Høle her hesin fyrirlestur var hildin var stikvande fullt. Tui meavurinn var kjendur fyrir a vera or kringur. Ta i han var livur vi fyrirlestur suin helt han sig var gjørst av vi guds nøstan ui taumun som sjöðu her. Han gav så ahøyrar og noen høve til a seta spurningar. Og en gomul kona attast og i hølunun gav til kjennar at hon vildi hefa åru. Hon fór upp a talar a pallin, men segi ønsk. Og i stegin tók hon eina apelsin og fór a flýsa hana. Ta i hon var líu a flýsa, men framvegis ikkje hei sagt eitt einastu år. Gjördist fyri lestrar haldarinn eutholin og spurdi om hún ikkje atla ég sía nek. Nei, ikkje enn, búja mera sindur, svera hún. Så fór hún at lúta apelsinna sundur og sujani at eti hana. Nú var tugilitt at fyri lestrar haldarinn var illa vi og spurdi hvað hetta hei að tuja. Men han fekk ikke svær. Ta i kvinnan var liu at eta apelsinna, tala i hon, og segi vi fyri lestrar haldaran. Tien, kunna tien sia mer hvordan apelsinen smakka i? Nei, ta kan ik. Tio tien som av etian. Ta må jo vera tien som kunna sia hvordan smakka i. Ta svära i kvinnan. Men te är te som tiden just nu har varit gjort. Tiden har sagt avhörarna från hur så god smakar. Åttan är att det var smakar han och rönt han. Men är här vi i djögnen ett längt liv smakar och säga att Herren är gavr. Är här vi varit öntja så är han var ung kvinna. Så jeg vet hva jeg taler om. Jeg er ved sanna, som skriften sier, at Gud og at han løner tøymen, og jeg søker han.